0: davolashda ishlatiladigan uskunalarni kodlashtirish qandoq rol o'ynaydi? Nima uchun mamlakat bo'yicha doktorlikda ishlatiladigan millionlagan tasvir hosil qilish uskunasiga birlik kelgan davolanish sug'urtasi salohiyat kodi o'rnatiladi? Tasvir hosil qilish uskuna nomeri davolanish sug'urtasi tasvir bulut indeksining muhim tarkibiy qismi bo'lib, hosil bo'lgan tasvir hujjatini tekshiradigan uskuna uchun ishlatiladi. Buningdan ilgari uskunaning kod sistemasi mukammallashmagachga davolanish sug'urtasining birligi kelgan kod o'lchimi yo'q bo'lib, davolanish sug'urtasi tasvir bulut indeksining amaliylashishi to'salg'uga uchirgan edi. Bugungi kunda davlat davolanish kapalti idorasi bir tutash pilallash, bir tutash turga ayirish, bir tutash e'lon qilish, bir tutash boshqurish prinsipiga amal qilib, 19 xonalik kodni o'tirg'i chiqargan bo'lib, iqtidor turi, uskuna alohidligi qatorliq uchurlarni qoplab, har bir uskunani maxsus salohiyat arxiviga ega qildi. Bu bir yurish kod sistemasining umumiyuzlik amaliylashtirilishi davolash tasvirini echib ko'rish qo'llanish saviyasini yanami o'stirib, davolash mulozimatining sifatini o'stirib, unumini oshirishga turtki bo'ldi. Bemorlarga nisbatan aytganda, sonliq ma'lumotni o'zaro itirof qilish doktorxonalar orasidagi to'siq nuqta bo'lib, surat lentasini ko'tarib, uyoq-buyoqqa qatirab yurmizmi, doktorxona almashtirish sababli qayta tekshirtishdan ansirmizmi bo'ladi. Tekshirish natijasi texnik ishonchli, xarajat rasyoti texnik aniq bo'ladi. Ilgari birlik kelgan uskuna belgisi kamchil edi. Bir qism qonunsiz unsurlar tuvan darajalik asboblarni yuqori darajalik uskuna qilib ko'rsatib, haq oladdi. Hatto saxta dokulat o'ydirib, sug'urta aldamchilik qiladdi. Bugungi kunda har bir tasvir hosil qilish uskunasining birlik kelgan davolanish sug'urtasi salohiyat kodi bor bo'ldi. Hamda davolanish sug'urtasi sistemasi bilan dal joyida bog'linib, birma-bir moslashtirildi. Davolanish sug'urtasi tarmoqlari har vaqt bulut terminalida uskuna to'g'rimi, to'g'ri emasmi, haq ilish belgilimiga uyg'unmi, emasmi deganlarni qayta tekshiraladigan bo'ldi. Bundoq bo'lganda davolanish sug'urtasi fondini butun jarayonlik nazorat qilish, boshqurishni manbadan kuchaytirib, fuqarolarning jonni qutqizadigan pulini yaxshi qo'g'dig'li bo'ladi. Bir qator kichikgina kodlar, bemorlar, davolash apparatlari, soha, korxonalar, davolanish kapalti tarmoqlari o'rtaq ko'ngil bo'layotgan masalalarni tutashtirib, ko'p tarafni sonliq ma'lumotni o'rtaq tuzash jarayonida o'rtaq foyda olishga yuzlandirdi. Siyosatni amaliylashtirishda yana qattiq qiyinchiliklarni yengishga to'g'ri keladi. Masalan, kod uskunalarni kodlashtirib o'zgartirish, chat yaqi rayonlardagi doktorxona sistemasining darajasini o'stirish qatorliqlarining hammasi keyingi qadamda duch keladigan real xiris. Davolash tasvirini tushirib ishlatishdagi eng oxirgi 1 kilometrni yanami ravonlashtirib, aql davolanish kapalti mulozimatini ommaga texnik yaqinlashtirib, xalq qalbini texnik illatishni umid qilamiz.
1: Синжан радио телевизия станциясы Сылу Шитин Аппиталның 6.0 пилос нұсқысы торғы чықырылды. Тұрмышыңызға тосал қосыз әмірі болуды.
2: Саат 8.20-да Сылу Шитин Аппиталның 6.0 пилос нұсқысы еніңіздегі хабар әмірайыңыз. Хәнзу тілі, ұйғыр тілі, қазақ тілі, мұңғыл тілі, қырғыз тілді радио аңлиялайсыз, хабар көрәлайсыз.
3: Saat 9.20'da Slow Shooting Updateal'ın 6.0 pilos nuskisi yeniğinizdeki sefer hemrayınız. Yol ehvaldın, uçurladın, haberde bulalıysız.
2: Saat 11'de Slow Shooting Updateal'ın 6.0 pilos nuskisi yeniğinizdeki icadiyet hemrayınız. AI yazıkçılık yardımcınız. İlhamınızı urgutudu.
3: Saat 13.20'da Slow Shooting Updateal'ın 6.0 pilos nuskisi yeniğinizdeki pultijay hemrayınız. Cugulamı numarını tamak beletik almıştırıp hem pultijaysız hem hatırcam bulsız.
2: Saat 14'de Slow Shooting Updateal'ın 6.0 Plus nusqisi yeningizdiki turmush hamrayingiz. Sulushiting Sodi shahridan Xinjiangning o'zgich sovg'alarini xohlagan chaqda sotib ola olasiz.
3: Soat 16 da Sulushiting Aptitalning 6.0 Plus nusqisi yeningizdiki egilik tiklash hamrayingiz. Egilik tiklash uyingiz bo'lsa, Sulushiting Aptitali yordam berdi.
2: Soat 17:30 da Sulushiting Aptitalning 6.0 Plus nusqisi yeningizdiki madaniyat hamrayingiz. Madaniyatning chegarasi yo'q. Ipak yo'lining sehrli kuchini his qilasiz.
3: Saat 19:20'da Solution Aptitalının 6.0 Plus nusxası yeniğinizdeki mezelik tam hemrayınız. AI tamak tizimliki var.

0: 8106'da 8 2016'da deb xat yazılgan bolishi mumkin. U yemeklik qog'oz bilan uchrashadigan qog'oz ishiltishdan burunqi o'lcham. Agar ijro qilingani mushu o'lcham bo'lsa-mu bexatar. Yana bir xil usul bo'lsa, tovar tunishtirish paytida 3-chi taraf ta'minlagan yemeklik bilan uchrasi bo'ladigan tekshirish dokladi yoki isbot guvohnomasining bor yo'qligiga qarash. Bu tekshirish apparatlarining tekshirish vaqtidagi asosimi yuqorida tilga ilingan yemeklik bexatarligining davlat o'lchamidagi yemeklik ishlatiladigan qog'oz va qog'oz taxta materiallari va uningdan yasalgan buyumlardan iborat. Agar aloqador tekshirish dokladimi bo'lmasa, GB 4806-8 o'lchamimi ijro qilinmagan bo'lsa, bundaq oshxona qog'ozini eng yaxshi yemekliklarni o'rashqa ishlatmaslik kerak. 3-chi, farqi zodi qayerda. Odatdagi oshxona qog'ozi bilan solishtirganda, bu xil yuqorqi o'lchamga uyg'un keladigan oshxona qog'ozining farqi tuvandikcha. 1-chi, yotkiladigan moddaning ko'rsatkichi texmi qattiq bo'ladi. Bu majburiy o'lchamdagi eng muhim narsa yotkash ko'rsatkichi. Yemeklik bilan uchrashadigan oshxona qog'ozi yemeklik bilan bevosita uchrashadigan bo'lgachqa ximiyalik moddalar yemeklikka yotkilib, yemeklik orqali odam badaniga kirib, salomatlikka ta'sir yetkazishi mumkin. Shunga uning o'lchamiga texmi qattiq talab qo'yiladi. Buningga solishtirganda odatdagi oshxona qog'ozi asosliqi tozalashqa ishlatiladi. Qoch quchi bilan uchrashishi mumkin. Yotkilish xatri bir qadar tövən. Shunga faqat yotkilishchan yaltiroq modellarni o'z ichiga ilishqa bo'lmaydiganligi belgilangan. 2-chi, qoldiq modellarning ko'rsatkich miqdori texim tövən bo'ladi. Qoldiq modellar ko'rsatkichi jihatda yemaklik bilan uchrashadigan oshxona qog'oziga formaldegid qatorliq miqdori cheklanadigan ko'rsatkich ko'paytirilgan. Buning ichidagi ba'zi tarkiblar yemaklik, masalan, yog'da pishirilgan yemaklik, o'l yemaklikka yotkalsa, yemak ichmek orqali qabul qilinib, salomatlikka ziyon yetkazishi mumkin. Shunga yemaklik bilan uchrashadigan oshxona qog'ozida yuqorqi qoldiq moddalarning ko'rsatkichiga texmi qattiq talab qo'yiladi. 3-chi, mikroorganizmlar texmi oz bo'lishi kerak. Odatdagi oshxona qog'ozida zamburug' to'pining umumiy soni har gramda 100 koloniyadan oz yoki shuningga teng bo'lishi talab qilinadi. Yemaklik bilan uchrashadigan oshxona qog'oziga qo'yiladigan talab texmi qattiq bo'lib, zamburug' miqdori har gramda 50 koloniyadan oz yoki shuningga teng bo'lishi hamda salmonella bakteriyasini tekshirib chiqishga bo'lmaydigan bo'lishi kerak. Ko'kartkichi zamburug, zamburug'ning bir qismi bo'lib, ko'kartkichi zamburug toksin hosil qilishi mumkin. Masalan, aflatoksin hosil qilib, yemaklik bexatarligiga tahdid paydo qiladi. Yemaklik bilan uchrashadigan oshxona qog'ozidan alohida saqlanish kerak. Shunga o'lcham bekitish jihatida zamburug'ga chek qo'yish alohida ta'kidlanib, yemaklik bexatarligidagi alohida xim xatarini tekshirish gavdalantirildi. Oxirida agar aloqador tekshirish dokladi bo'lmasa, GB 4806-8 o'lchamimi ijro qilinmagan bo'lsa, bundaq oshxona qog'ozini eng yaxshi yemakliklarni o'rashqa ishlatmaslik kerak. Agar siz faqat onda-sonda yemaklik qo'yib qo'ysangiz, amaliyotda bek ansirab ketmisizmi bo'ladi. Buning silishtirganda, amdila yon telefon o'ynab bo'lgan qo'lingiz bilan yemaklikni bevosita ig'zingizga salsangiz, bu yemaklikka ishlatilmaydigan tozalik qog'ozi qog'oz qo'l yog'liqqa yemaklik qo'yganga qaraganda ko'p mehnat bo'ladi.
1: Аңлаватқаныңла Шинжаң радио телевизия стансасының тән сақтықы зор байлық программасы.
2: Музыка
1: Bu programını Şinjan Radyo Televiziya Stansı bilen Abdınım Raylıq Sähiye Sağlamlıq Komiteti birleşip başkurgan. Pänni umumlaştırışqa bir kiçik kadem taşılsaq, sağlamlıqta bir çoğun kadem ilgirleymiz. Keselliklerinin aldını iliş, sağlamlıqın ilgir sürüşüne

0: Bir vaqt tamaq tayyorlashimizga qanchalik vaqt ketadi?
1: Sholning guruchga aylanishiga 2400 soat, bug'doy maysining unib don tutib unga aylanishiga 5760 soat, shoxli maysining meva berib pishishiga 4380 soat, kali go'shtning dasturxonga chiqarilishiga 8760 soat ketadi.
2: Yemaklik isrof qilganingiz ko'p miqdordagi vaqt va ajringizni isrof qilganingiz. Tamoqni muvofiq buyurding. Azroq yebla tök isrof qilishdan saqlaning.
0: Xinjiang radio televiziya stansiyasi radio xabarlar markazi Uyg'urcha universal radiosi.
2: Xinjiang radio televiziya stansiyasi radio xabarlar markazi Uyg'urcha universal radiosi ochliqni tijashda monolarni eskartdi.
0: Tamoqni ilmiy buyurib, sog'lom oziqlanaylik. Tamoqni pokiz yeb, eshib qolgan bo'lsa, elib olaylik.
2: Iqtisodchil va tijashchi bo'lib, ashamachilik qilmaylik. Yangi stilni avj oldirib, so'z harakatimizda ulgu bo'laylik.
0: Tamoq ustili madaniyligi, ijtimoiy madaniyligining ixtijom qartinisi. Tamoq isrof qilmaslikni hammamiz o'zimizdan boshlaylik. Bir vaqt tamoq tayyorlashimizga qanchalik vaqt ketadi?
1: Sholning guruchga aylanishiga 2400 soat, bug'doy maysining unib don tutib unga aylanishiga 5760 soat, shoxli maysining meva berib pishishiga 4380 soat, kali go'shtning dasturxonga chiqarilishiga 8760 soat ketadi.
2: Yemaklik isrof qilganingiz ko'p miqdordagi vaqt va ajringizni isrof qilganingiz. Tamoqni muvofiq buyurding. Azroq yebla tök isrof qilishdan saqlaning.
0: Xinjiang radio televiziya stansiyasi radio xabarlar markazi Uyg'urcha universal radiosi.

Qadirlik radio anglovchi dostlar, Sinjang radio televiziyasi stansiyasining san'at sahnasi programmasi bo'yicha anglatish bo'ldi. Yoqtirib anglaganingizga rahmat.

0: qonunchil shahar barpo qilib, tinch amonlik qurilishini qanot yoydiraylik. Tinch Shinjong sayyibsi sizga hamroh.
1: Hurmatli radio anglovchilar, bu sahifimizda 400 yam bo'lsa-mu, qaytirib olishingizga ega bo'lamiz. Shinjong xalq soqchilari daliyalik ommaning pulini qaytirib kelishiga yordam berdi degan mazmunni anglaysizlar. Yaqinda Moralbeshi noyalik Kun'an idorasi Liaoning o'lkasi Dalian shahridan avatilgan bir lavhani topshirib oldi. Lavhada xalq uchun xizmat qilib, fuqarolarga rishti bog'ladi degan xatlar bor bo'lib, bu Wang Xing xalq soqchilariga aytgan rahmati edi. Bu yil 2-oyning 28-chi kuni Wang Xing qizi ma'lum Nimkash Soda supsida Moralbeshi noyasidagi to'r ahli Shou X bilan Xoping Jingying o'yin hisobot nomerini sodlashgan ham 400 yuan to'lagan. Sodilishish jarayonida Shou X belgilangan hisobot nomerini setishni sabab qilib, bolani mol topshirib olishni oldin jazmlashtirishga yetaklab, mashg'ulotni tamomlagandan keyin uni bevosita qora tizimlikka kirgizib o'tgan.
0: Ishdan keyin Wang X qarshi tarafning topshirganining butunlay yangidan tizimga oldirgan hisobot nomeri ishkarligini ikki taraf tutishgan darajasi yuqori hisobot nomeri bilan mos kelmaydiganligini bayqab qarshi tarafda aldamchilik qilish gumoni bor deb qaragan. Lekin o'lka xalqish, sommasi oz bo'lish qatorliq omillar Wang X'ni bir mahal huquqni qo'g'dash yo'lini topolmaslikda qiyin ahvolga tushirib qo'ygan. 3 ayning 25-chi kuni Wang X Moralbeshi nohiyalik Kun'an idorasidan yordam so'radi. Moralbeshi nohiyalik Kun'an idorasi nazorat qilish, iqtisodiy taftish cho'ng atirtining xalq saqchilari aloqador yib uchini tezdan ratlab, sodilishish xotirasini tekshirib, mojaroni bartaraf qilish xizmatini butun kuch bilan qanot yoydirdi.
1: Xalq soqchilari tordagi yip kuchiga tayinib, manbadan dal joyda surishtirib, tordosh Shou X'ni muvaffaqiyatlik topdi. Sodalishish tafsilotini tekshirib dalillab, ikki tarafning aloqa xotirasini muqimlashtirib, javobgarlikning tavalligini aydinlashtirgandan keyin, xalq soqchilari aloqador uningga qonunni tushundirib, to'r soxta sodasining qonunga xilof oqibatini aydinlashtirib, to'r sodasiga aloqador qonun belgilamalarini umumlashtirdi. Xalq soqchilarining savrchonlik bilan murassa qilishi va qonunni umumlashtirib tarbiya berishi bilan Shou X xatoligini tashabbuskorlik bilan e'tirof qilib, sodlashgan pulni o'z ixtiyorligi bilan to'liq qaytirgan bo'lib, ikki taraf kelishim hosil qildi. 4-oyning 23-chi kuni Wang X muvaffaqiyatlik holda qaytirilgan pulni to'liq topshirib oldi.
0: Majra muvaffaq hal qilingandan keyin xalq soqchilari Wang X'ni qayta ziyorat qilib, to'r sodasida aldamchilikdan saqlanish mahoratini tushundirib, yoshlari o'smirlarga to'r hisobot nomeri sodasiga ehtiyotchanlik bilan qatnashishni eskertdi. Bu ishda to'r aldamchilikning mavjud yoki mavjud emasligi to'g'risida soqchi taraf aloqador yip uchini aloqador tarmoqlarning tekshirib bir taraf qilishiga o'tkazib berdi. Qonunni tashviq qilish, qonunga tayinish, qonun bo'yicha ish ko'rish, qonun sizga hamroh programmamizning mulozamat prinsipi.
2: Xinjiang radio televiziya stansiyasi, radio xabarlar markazi, Uyg'ur universal radiosi ochlikni tijashda monolarni eskartdi.
3: Tamoqni ilmiy buyruq, sog'lom oziqlanaylik. Tamoqni

0: yurtdundagi yangiliklar. Hurmatli radio anglug'uchilar, bu sahifamizda Shinjonning 2026 yillik shahar bozorlarini par bilan ta'minlash bo'yicha qishdagi hoshilalarni yozda tuzash maxsus harakatini boshlaganligi to'g'risida so'zlab beramiz. Yaqinda Shinjon 2026 yillik shahar bozorlarini par bilan ta'minlash bo'yicha qishdagi hoshilalarni yozda tuzash maxsus harakatini yo'lga qo'yib, par bilan ta'minlash to'xtatilgan mazgildan to'liq foydalanib, butun zanjir yoshurun xavfni keng ko'lamda tekshirib, har taraflama aslahalarni keng ko'lamda tuzab, butun jarayonlik mulozimatni zo'r darajada yaxshilab, par bilan ta'minlashni sistemalashtirib, tuzashni davomli kuchaytirib, par bilan ta'minlash yoshurun xavfi va aholilarni par bilan ta'minlash masalasini haqiqiy hal qildi.
1: Maxsus harakatda ammo inkas qilgan par bilan ta'minlash doirasidagi aldiravotgan, qiynalayotgan, g'am qilayotgan, orzu qilayotgan ishlarga doir masalalarni hal qilish, asliha yurishtirish, mulozimat kapolati iqtidorini ko'rinarlik o'stirish, xalq ommasining rozi bo'lish darajasini o'stirish, par bilan ta'minlash kasbining yuqori sifatlik taraqqiyotini ilgari surish maqsad qilinadi.
0: Egalanishcha maxsus harakat boshlangandan keyin oldi bilan issiqlik manbasi, turbut tori, issiqlik almashtirish punkti, abonachilar terminalidagi yoshirin xavflarni keng ko'lamda tekshirishga tashkillangan. Issiqlik manbasi zavodidagi par qozon, suv bartaraf qilish, ko'mir yetkazish, ko'ydirish mashinasi qatorliq aslahalarning yurishish ahvolini nuqtaliq tekshirib, bexatarlik qo'shimcha zapchaslarini tekshirish, yoqilg'i saqlash, uskunalarning qo'nirib ketishi qatorliq yoshirin xavflar tekshirilgan. Birinchi qaytimliq tor, ikkinchi qaytimliq tor, o'yli aram turbo tori va klapan quduq o'ylarini umumizlik tekshirib, turbo torining chirishi, eqishi, issiqlik saqlash buzilishi, terak bo'shab ketishi, turbo diametri mas kalmasligi qatorliq masalalar nuqtaliq tekshiriladi. Issiqlik almashtirish punktidagi issiqlik almashtirg'ich, aylanma pompa, suv to'liqlash pompasi, kontrol shkabi, o'lchash qurilmasi qatorliq uskunalarni umumizlik tekshirib, uskunalarning mashg'ulot unumi tuvan bo'lish, elektr yoshirin xavfi qatorliq masalalar tekshiriladi. Markazlik arz qilgan o'ttiroq rayon, ko'ni o'ltiroq rayon temperaturasi o'lchamga yetmagan abonachilarni markazlashtirib, oilaga kirib ziyorat qilish, tekshirishni qanot yaydirib, palampay orasidagi ko'ni issiqlik bilan ta'minlash klapanlarining dotlishib ketishi, uy ichidagi turbolarning to'silib qolishi, issiqlik tarqatquchilarning ko'nirib ketishi, oilaga bo'lib o'zgartishning uzil-kesil bo'lmasligi, suv kuchining tangponsizligi qatorliq masalalarni nuqtaliq tekshirilgan.
1: Yoshirin xavfni tekshirish bosqichi oxirlashgandan keyin issiqlik manbasi aslihalarini tekshirib remont qilish, texnika o'zgartish, ko'ni torobi torini yangilash, issiqlik almashtirish punktining darajasini o'stirish, o'zgartish qatorliqlarni kuchab yo'lga qo'yiladi ekan. Ishiltilayotganiga 20 yildan oshgan chirishi eg'ir, oqidigan, issiqlik quritishi bir qadar cho'ng bo'lgan torobi torini oldi.

0: Bir vaqt tamaq tayyorlashimizga qanchalik vaqt ketadi?
1: Sholning guruchga aylanishiga 2400 soat, bug'doy maysining unib don tutib unga aylanishiga 5760 soat, shoqli maysining meva berib pishishiga 4380 soat, kalı go'shtining dastxonga chiqarilishiga 8760 soat ketadi.
2: Yemaklik isrof qilganingiz ko'p miqdordagi vaqt va ajringizni isrof qilganingiz. Tamoqni muvofiq buyurding. Azroq yebla tök isrof qilishdan saqlaning.
0: Xinjiang radio televiziya stansiyasi radio xabarlar markazi Uyg'urcha universal radiosi.
2: Xinjiang radio televiziya stansiyasi radio xabarlar markazi Uyg'urcha universal radiosi ochliqni tejashda monolarni eskartdi.
0: Tamoqni ilmiy buyurib, sog'lom oziqlanaylik. Tamoqni pokiz yeb, eshib qolgan bo'lsa, elib olaylik.
2: Iqtisodchil va tejashlik bo'lib, ashamachilik qilmaylik. Yangi stilni avj oldirib, so'z harakatimizda ulgu bo'laylik.
0: Tamoq ustili madaniyligi, ijtimoiy madaniyligining ixtiyom qartinasi. Tamoq isrof qilmas

0: Bir vaqt tamaq tayyorlashimizga qanchalik vaqt ketadi?
1: Sholning guruchga aylanishiga 2400 soat. Bug'doy maysining unib don tutib unga aylanishiga 5760 soat. Shoqli maysining meva berib pishishiga 4380 soat. Kali go'shtining dastxonga chiqarilishiga 8760 soat ketadi.
2: Yemaklik isrof qilganingiz ko'p miqdordagi vaqt va ajringizni isrof qilganingiz. Tamoqni muvofiq buyurding. Azroq yapla tök isrof qilishdan saqlaning.
0: Xinjiang radio televiziya stansiyasi radio xabarlar markazi Uyg'urcha universal radiosi.
2: Xinjiang radio televiziya stansiyasi radio xabarlar markazi Uyg'urcha universal radiosi ochliqni tijashda monolarni eskartdi.
0: Tamoqni ilmiy buyurib, sog'lom oziqlanaylik. Tamoqni pokiz yeb, eshib qolgan bo'lsa, elib olaylik.
2: Iqtisodchil va tijashlik bo'lib, ashamachilik qilmaylik. Yangi stilni avj oldirib, so'z harakatimizda ulgu bo'laylik.
0: Tamoq ustili madaniyligi, ijtimoiy madaniyligining ixcham partiyasi. Tamoq isrof qilmaslikni hammamiz o'zimizdan boshlaylik.
3: Hurmatlik radio anglug'uchilar. Xinjiang radio televiziya stansiyasining Vatan mening oilam programmasi bo'yicha tushibdik. Yaq turib anglig'iningizga rahmat. Siluv shoting abonachilar terminalini tushirsanglar, texmi ko'p mazmunlardan xabardor bo'la olasizlar.

0: Сот мәхкемесі Хуан Икстің тұрып қалған орны адеттікі сәпәргі шықшы шәклі, әм қыражетінің зөрір муапық болышығы бірләштіріп, әң ақырда әхвалғы қарап, 100 ен қатнаш қыражетіні қолыған.
1: Yataq haqqı və yemək-içmək haqqı tölümünü bekitişke qarıta sot məhkəmisi munda qarğan. Haq tələb qanun dəsturidiki bəlgələmigə asasən xatalıq ötküzüb, başqılarının haq tələb hoquq mənfəətigə ziyan yetküzgən hərəkəti igilləri hoquqı çəkiliş cavabkarlıqını üstüge ilişi kerek. Bu deloda Xuan Ekiz, Beijingdən özü avtomobil haydab Ürümçigə kelgen. Avtomobilni remont qilish sababidan turib qelishga majbur bo'lgan. Bu mazgildagi yotoq va yemak-ichmak chiqimi uning o'z oldiga iste'mol qilish orzusidan kelib chiqqan chiqim bo'lmasdan, balki huquqi cheqilish harakati bevosita keltirib chiqargan aslida bekitilgan musofaning uzilib qelishi, odamning boshqa joyda turib qelishidan kelib chiqqan asosiy turmush zarur chiqimi bo'lib, qatnash hodisasi bilan bevosita üzüksüz səbəb nəticə münasibəti mövcud. Onun üstəgə Xuan Ekiz təşəbbüs qılğan xıracatının muntizim talon dəlil ispatı var. Sonmisi, Ürümçədiki şu cayının adətki istimal səviyyəsi uyğun bulub, obyektiv buluş, zörür buluş və muvaffıq buluş şərtini hazırlıqan. Bununla asasən sot məhkəmisi Xuan Ekiz təşəbbüs qılğan yataq haqqı 394 yen 1-1 pun. Yemək içmək haqqı 117 yuanni toliq somma bo'yicha qo'llab, bu xarajatni to'lashga tegishlik muvaffaq vositalik ziyonga tava deb bekitgan.
0: Oxirida sud mahkamasi Liu Ekis Huang Ekisga qatnash haqqi, yotoq haqqi va yemak ichmak haqqi bo'lib jami 611 yuan 1-1 punni to'lash to'g'risida hukm chiqarib, Huang Ekisning boshqa da'vo talabini rad qilgan. Navbatda bu delo ado qilinib bo'lingan. Motorlu qatnash vasitasi qatnash hodisasi ziyonini to'lashning yadrosi. Huquqi cheqilinguvchining huquqi cheqilish harakati sababidan uchirgan barliq ziyonini to'ldirishdan iborat. Bu avtomobil remont haqqi, davolanish xarajati qatorliq bevosita ko'rilgan ziyonni o'z ichiga olib qolmay, huquqi cheqilish harakati muqarrar keltirib chiqargan munosib sabab natija munosabatiga ega muvofiq vositalik ziyonni o'z ichiga oladi. Ziyan bilan huquqi cheqilish harakati o'tirisida qonun jihatki sabab natija munosabati mavjud bo'lsa hamda hodisani bartaraf qilish zarur turmushni davomlashtirish yoki aslida bekitilgan zarur musofani tamomlash uchun chiqim qilgan muvofiq xarajat bo'lsa huquqi cheqilguvchi to'lam berishi kerak.
1: Shuning bilan birga qonun yurgizish bo'yicha hukm chiqarishda boshdan oxir muvofiq zarur bo'lish o'lchimiga amal qilinib, vositalik ziyonning konkret summasi ehtiyotchanlik bilan bekitilib, ziyon doirasining tartibsiz kengayib ketishining oldi elinadi. Bu deloda sot mahkemesi qatnash haqqini ahvalga qarab bekitish, yataq tamaq haqqini to'liq summasi bo'yicha qo'llab hukm chiqarish o'lchimi orqali aniq bo'lgan tekshirib bekitish qoidasini aydinlashtirgan bo'lib, huquqi cheqilish harakati bilan bevosita sabab natija munosabati bor. Uning ustiga hodisani bartaraf qilish keltirib chiqargan real qiyinchilikni hal qilish uchun chiqim qilingan zarur chiqimlar ondan qo'llashga erishalaydi. Zarur bo'lmagan o'z oldiga iste'mol qilishni huquqi cheqilguvchiga ortib qo'yishga bo'lmaydi.
0: Programmaning to'rida ham turtki bo'lish maxsus rayoni ochildi. Agar sizningmi maslahat so'radigan qonun masalalaringiz bo'lsa, Slushating abonachilar terminalini tushirib, programmada ham turtki bo'lib so'z qoldirsangiz bo'ladi. Programmaning texnik ko'p esil mazmunlari Slushating abonachilar terminalida.
1: Qanunni tashviq qilish, qonunga tayinish, qonun bo'yicha ish ko'rish, qonun sizga hamroh programimizning mulozimat prinsipi.

0: omma uchun amaliy ish qilib berish.
1: Hurmatli radio anglovchilar, bu sahifamizda bezash materiali almashtirib etilib, majro kelib chiqdi. Murassax xodimi naq maydonga berib, tugunni topdi degan mazmun diqqatlarda bo'ldi. Bezash aslida kishini taqazo qiladigan ish. Lekin agar bezakchilik

Yana bir nokta, yomg'irdan keyin havo nayti nam bo'ladi. Adatta qurg'oq chaqlarda yopirmoqning sirtqi yuzimi qurg'oq bo'ladi, tutsa yirikleşidi. Havani su pari qaplab, yopirmoqning mungiz siman qaviti suvi qanqashqa yumshoq ham suluq bo'ladi. Qo'l bilan tutqanda albatta texmo rohat his qiladi. Ang oxirida daraq yopirmoqida balkim yana azroq tabiiy qushpiroq bo'lishi mumkin. Yomg'ir suyi yalab ketganda daraq yopirmoqlari oz miqdorda o'simlik yig'i va qushpiroq matalarini qo'yib beradi. Bu xuddi yomg'irdan keyingi chimliqning xush puriqiga o'xshaydi. Garchi tutib bilalmasak-mu, lekin sap puroq bizga uni texmo sap his qildiradi. Shunga yozda yomg'irdan keyin daraq yopirmoqlarini silsa, odatdan tashqari salqin bo'lib ketadi. Buning siri pakiz yuyilgan, sovutilgan, namdalgan, yana azroq tabiat sovuq qilgan xushpiroq ba. Keyingi qitim yomg'irdan keyin sirtqa chiqqanda daraq yopirmoqlarini yenik silab, tabiatdan kelgan bu salqin sovuqatni o'zingiz his qilib beqing.

dostlar. Şinjan Radio Televiziyasından sizning Gulg'unchilar programmasi bo'yicha janglatish badiq. Texnik ko'p mazmunlarni olmoqchi bo'lsanglar, ata-onalarning hamrohligida Slushiting abonachilar terminalimizni tushirsanglar bo'ladi. Programmamizni yoqtirib anglig'ingizga rahmat. Diqqatingizga davomli qistan sizimizning anglatilish oldida turgan boshqa programmalarida bo'lsin.

0: ümitvar pozisiya, turmushingizni rangdorlashtirib, teningizga sog'lomlik, kuch-quvvat ato qiladi.
1: Yangi bir kun, güzel turmush sahardan boshlanadi.
0: Endi anglaydigingizni Xinjiang radio televiziya stansiyasining bevosita anglatiladigan tan sog'lig'i zo'r boylik programmasi.

0: Bir vaqt tamaq tayyorlashimizga qanchalik vaqt ketadi?
1: Sholning guruchga aylanishiga 2400 soat, bug'doy maysining unib don tutib unga aylanishiga 5760 soat, shoqli maysining meva berib pishishiga 4380 soat, kali go'shtning dastxonga chiqarilishiga 8760 soat ketadi.
2: Yemaklik isrof qilganingiz ko'p miqdordagi vaqt va ajringizni isrof qilganingiz. Tamoqni muvofiq buyurtiring. Azroq yapla tök isrof qilishdan saqlaning.
0: Xinjiang radio televiziya stansiyasi radio xabarlar markazi Uyg'urcha universal radiosi.
2: Xinjiang radio televiziya stansiyasi radio xabarlar markazi Uyg'urcha universal radiosi ochliqni tijashda monolarni eskartdi.
0: Tamoqni ilmiy buyurib, sog'lom oziqlanaylik. Tamoqni pokiz yeb, eshib qolgan bo'lsa, elib olaylik.
2: Iqtisodchil va tijashlik bo'lib, ashamachilik qilmaylik. Yangi stilni avj oldirib, so'z harakatimizda ulgu bo'laylik.
0: Tamoq ustili madaniyligi, ijtimoiy madaniyligining ixcham partiyasi. Tamoq isrof qilmaslikni hammamiz o'zimizdan boshlaylik. Bir vaqt tamoq tayyorlashimizga qanchalik vaqt ketadi?
1: Sholning guruchga aylanishiga 2000

0: Bir vaqt tamaq tayyorlashimizga qanchalik vaqt ketadi?
1: Sholning guruchga aylanishiga 2400 soat, bug'doy maysining unib don tutib unga aylanishiga 5760 soat, shoxli maysining meva berib pishishiga 4380 soat, kali go'shtning dasturxonga chiqarilishiga 8760 soat ketadi.
2: Yemaklik isrof qilganingiz ko'p miqdordagi vaqt va ajringizni isrof qilganingiz. Tamoqni muvofiq buyurding. Azroq yapla tök isrof qilishdan saqlaning.
0: Xinjiang radio televiziya stansiyasi, radio xabarlar markazi, Uyg'urcha universal radiosi.

0: ümitvar pozisiya, turmushingizni rangdorlashtirib, teningizga sog'lomlik, kuch-quvvat ato qiladi.
1: Yangi bir kun, güzel turmush sahardan boshlanadi.
0: Endi anglaydigingizni Xinjiang radio televiziya stansiyasining bevosita anglatiladigan ten sog'liqqa zo'r boylik programmasi.